0: Zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30 346 024. Dragije.com.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
2: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
3: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
4: Antena M Marketing 664 284.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
3: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
5: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
6: U srcu prijestolnice položen tikus dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
7: Antena M Marketing 664-284.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Fon 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664 284 Radio Antena.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Fon 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284. Radio Antena

0: 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284.

0: 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284-4.

0: 20%. Dobar zalogaj, vino, zalip, odabrano društvo i vaša mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
1: Antena M Marketing 664-284.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nevca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664 284

0: Radio Antena M.
1: 3-4 sad. Reklame.
2: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
3: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
4: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
5: Dragi je DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora i PME Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba je 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole. Gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, Gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284. Radio Antena M.

0: Radio Antena M. 3-4 sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
4: Dragi je DOO Podgorica. Generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
5: Zdravlje se budi snagom prirode.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba je 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš se za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nevca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664 284.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Business Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Business Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima.

0: posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriola bicikala i fitness prava Capriola, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta Gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica Bebe Bar. Telefon plus 382 30346 024. Dragije.com.
1: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
2: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
3: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
4: Antena M Marketing 664 284.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664 284.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664 284

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba je 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš se za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržava je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tikus dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284-4.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-2211. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
4: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora i PMA Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, auto dijelova i auto kozmetike, auto guma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nevca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664 284

0: 3-4 sad. Reklame. Udružujemo snage, osnažujemo uspjehe. Naš novi kreditni proizvod za obrtna sredstva, posebno kreiran za žene u biznisu, donosi povoljnije uslove finansiranja, brzu i jednostavnu proceduru, podršku u svakom koraku razvoja, jer vjerujemo da su žene u biznisu zajedno nezaustavljive. Zapad banka na vašoj strani svijeta.
1: Pripremi se za savršen odmor uz Mtel Turist pakete sa najviše interneta. Izaberi Mtel Turist 20 i dobijaš čak 1 terabajt za bezbrižan surf 30 dana uz pristup MovTV aplikaciji sa fenomenalnim filmskim i serijskim sadržajima. Budi online koliko želiš, jer prvom dopunom dobijaš 500 gigabajta za potrošnju u Crnoj Gori i gigabajte za zonu Zapadnog Balkana. U ponudi je i Mtel Turist 15 sa 500 gigabajta, koje trošiš 15 dana, a još 500 gigabajta dobijaš prvom dopunom. Mtel, imate prijatelje.
2: Došla mi je šurnjaje švajcarske i šetamo, mene sramota u park, sve vise plastične kese s drveća i pored ono smeće, sve plastične kese. A reku, ovo smo kitili za nekakvi je praznik sad.
3: Reci ne plastičnim kesama.
4: Ovu reklamu podržava je Ekofond.
5: Kasport. Oživite svoj sportski stil sa fantastičnim ponudama u našim maloprodajama K-Sport, Sportes i Delfin Sport. Raspolažemo sa 10 lokacija u Podgorici, Nikšiću i Budvi, a uskoro i na novim ekskluzivnim lokacijama. Uplovite u svijet vrhunske sportske opreme uz najpoznatije brendove poput Nike, Puma, Crocs, Adidas, Skechers, Under Armour po najboljim cijenama. Ako želite da kupujete iz udobnosti doma, nema brige. Nudimo i online kupovinu putem našeg web shopa www.kasport.me sa brzom dostavom na kućnu adresu. Stil, udobnost i jednostavnost kupovine na dohvat ruke. Posjetite nas ili istražite naš web shop već danas. Kasport, sve što vam je potrebno.
6: Znaš onaj dobar osjećaj kada važnu stvar završiš brzo i lako? Zaštiti svoj dom jednostavno, bez papira, bez čekanja i uz potpunu kontrolu. Odaberi paket po svojoj mjeri, ostvari 15% popusta na online kupovinu i osiguraj svoj dom u svega par klikova na lovcen-osiguranje.me. Lovcen osiguranje. Sve će biti u redu.
7: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
8: Vodom do zdravlja. Nova oaza za lečenje, oporavak i uživanje. Kuršumlijska banja.
9: Prvomajski popusti u Dameo online shopu. Pripremili smo popuste od 10-50% na sve kolekcije zlatnog i srebrnog nakita kao i satove. Poruči online na www.dameo.me. Dostava je besplatna svuda u Crnoj Gori. Dameo, za tvoje važne trenutke.
10: Poseban gastronomski užitak doživite u srcu Boko Kotorskog zaliva. Restoran Mandolina otkriva ukuse i tradiciju autentične italijanske kuhinje. Prefinjen ukus paste pripremljene u koturu parmezana, pica iz peći na drva, lagane salate i potaži. Sva jela su inspirisana italijanskom obalom, a nastavak užitka je u čarima našeg zaliva koji pruža različit doživljaj u svako doba dana. Dobrodošli ste da zajedno uživamo u proljeću i popustu od čak 20%. Dobar zalogaj, vino, zaliv, odabrano društvo i vaša Mandolina. Najljepše note za nezaboravan ugođaj. Hotel Huma, Kotor Bay.
11: Antena M Marketing 664-284.
12: I always felt that the beef was good. You know, when they were doing, they didn't.

0: 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se reformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Business Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih financijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Business Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664 284

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet, ili uzmi sve. Na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tikus dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067 232 088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664 284

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržava je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284-4.

0: Radio Antena M. 3-4 sad. Reklame.
1: Ne čuješ ih, ne vidiš ih, ali oni mogu pratiti svaki tvoj klik. Hakerski napadi su nevidljivi, a kada shvatiš da si meta, često je već kasno. Zato zaštiti svoj uređaj uz MTEL-ov servis Siguran Net. MTEL, imate prijatelje.
2: U biznisu postoje mišljenje, postoje i rezultat. Top Biznis Montenegro analizira poslovanje domaće privrede kroz 15 ključnih djelatnosti i sve kategorije preduzeća na osnovu zvaničnih finansijskih izvještaja. Tri regije, tri konferencije, jedinstveno rangiranje. A najuspješnije kompanije predstavljaju se u biznis časopisu. Top Biznis Montenegro, gdje rezultati postaju referenca.
3: Oftalmološki centar DR Raonić sa optikom pruža sve vrste oftalmoloških pregleda, intervencija i operacija. Nalazi se u Central Point kvartu u Podgorici i raspolaže najsavremenijom oftalmološkom opremom i najpreciznijom dijagnostikom. Njegu vaših očiju prepustite renomiranim stručnjacima iz zemlje i regiona koje predvode oftalmolozi Danijela Đurović-Raonić i Bojana Mijatović-Pavlović. Zakažite pregled na 067-22-22-11. Vaš vid je naša misija. Oftalmološki centar DR Raonić.
4: Dragije DOO Podgorica, generalni zastupnik fabrike bicikala i fitness opreme Capriolo, fabrike akumulatora PPM Italija. Posjetite naše radnje i uvjerite se u bogat asortiman Capriolo bicikala i fitness prava Capriolo, svih dijelova i prateće opreme za bicikla, auta za djecu na akumulator, autodijelova i autokozmetike, autoguma, putničkog i teretnog programa. Veleprodaja Dragije DOO Mahala Podgorica. Telefoni 069 021 895 i 069 489 910. Prodavnica Zeta gume Golubovci. Telefon 067 606 041. Prodavnica Capriolo Mont, stara raskrsnica BB Bar. Telefon plus 382 30 346 024. Dragije.com.
5: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
6: Jedna odluka donosi bezbroj mogućnosti. Erste Leasing za fizička lica. Erste Banka.
7: Ono što je za tebe samo plastična kesa, za životinje često posljednji obrok. Reci ne plastičnim kesama. Ovu reklamu podržao je Ekofond.
8: Antena M Marketing
9: 664-284. Non me lo chiedi mai che cosa siamo adesso. Tu che hai buttato ormai tutto quanto nel cesso.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284-4.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284.

0: 3-4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro, Luštica Bay, Porto Novi, autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Ekofond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284.

0: 3, 4 sad. Reklame.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Porto Montenegro. Luštica Bay. Porto Novi. Autoput Bar Boljare. Samo su neki od naših projekata na koje smo ponosni i koji su značajni za Crnu Goru. Bemax. Gradimo Crnu Goru.
3: Alo, vidite li tu plastičnu kesu tu na ulicu što je neko bačio? Treba 1000 godina da se rasformira, a ti kad umreš, raspadeš za 3 mjeseca.
4: Reci ne plastičnim kesama.
5: Ovu reklamu podržao je Eko Fond.
6: U Telekomu neograničeno znači neograničeno. Pozivi ili internet ili uzmi sve na najboljoj 5G mreži u Crnoj Gori. Uzmi non-stop postpaid i dobijaš unlimited opciju na poklon. A uz ugovor na 24 mjeseca ide i T-Phone 3. Potraži u Telekomu.
7: U srcu prijestolnice položen tik uz dvorac kralja Nikole, gradska Cetinje predstavlja spoj tradicije sa svjetskim standardima. Ukoliko tražite mjesto za jutarnju kafu, ručak sa prijateljima ili porodicom, mjesto za proslavu vama bitnih datuma ili pak udoban smještaj visoke kategorije, gradska Cetinje je mjesto za vas. Spoj internacionalne i nacionalne kuhinje predstavlja raj za svačija nepca, harmoniju ukusa bez granica. Kontaktirajte nas na 067-232-088 ili nam pišite na info@gradska.me. Gradska Cetinje, kultno mjesto okupljanja i svjedok raznovrsnih dešavanja.
8: Antena M Marketing 664-284-4.